0: Michael Jackson med The Lack of White. Det er som om i morgen, der slutter ferien for de fleste skolerne. De starter jo selvfølgelig igen i morgen, og morgenshowet er selvfølgelig også klar i din radio allerede fra klokken 6. Og hver mandag, der har morgenshowet besøg af en komiker. Og i morgen, så er det altså ingen andre end Cecilie Bau, der gæster morgenshowet. Det gør hun allerede fra klokken 8, så vi håber, at du har lyst til at lytte med. Lige nu, Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.